리리 헤사 샹아 탕아타 쇼가 놀라 타리 하랑 아르타 카카조 송가 아쿄 아리 니르노노 도퉁 타가 노한테바 아메 크리 헤사 샹아 탕아조 셰마 아니리 니르티간다기 존다가죠 아티에그리 헤산텐 송양나라 난도나그리 하다너고 총도다 카츠가 나잖아기리 헤카나바타글로마 야자라리리 ये देश ये लता शोगा नवला तारी ये रुको काका जो सुंग ना चोवारी हेंगी गन दो टोंग यंग नोंते बो ना मे कुरी हे समार्ती जो देचना ना टोंग नीरी हालांगी अर्थिकं तो की जो तक जो tie guri he so cha tang zo na ra na do no kya ji